0: عام اختراع باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے مل کر کام کرنا. اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی. خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتھا رمن نے ممبئی میں حتمی میٹنگ سے پہلے برکس فائننس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا. نواں قومی تغذیہ مہینہ آج وارانسی کے انٹرنیشنل رودراکش کنونشن سینٹر میں جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی کے ساتھ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور اتر پردیش سرکار کے کئی وزیروں کی موجودگی میں شمع روشن کر کے اس پروگرام کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے کہا کہ نویں قومی تغذیہ مہینے کے ذریعے تغذیہ سے بھرپور اور با اختیار بھارت بنانے کا عزم ہے. یہ مہم ہر ماں کی صحت ہر بچے کے تغذیے اور ہر کنبے کے خوشحالی سے مربوط ہے. انہوں نے کہا کہ خالص اور متوازن غذا صحت مند اور خوشحال ملک کے لیے مضبوط بنیاد ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2014 سے غریبوں، بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے صحت بخش تغذیے کو اولین ترجیح دی گئی ہے. اتر پردیش میں آنگن واڑی مراکز کے نظام میں واضح تبدیلیاں آئی ہیں. آنگن واڑی مراکز اب صرف تغذیے کی تقسیم کے مراکز نہیں ہیں بلکہ یہ بچوں کی صحت، تغذیے اور ابتدائی نشو و نما کے مراکز ہیں. وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ کاٹھمانڈو میں موجود بھارتی فورنسک ٹیم نے اپنے کام میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اب تک 1400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر چکی ہے. وزارت نے بتایا کہ ٹیم نے اب تک 378 ڈی این اے پروفائلز تیار کیے ہیں. اس دوران بھارت کی مشترکہ تکنیکی ٹیم نے آج چلی میں سرنگ میں پانی نکالنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام جاری رکھا. تاہم سرنگ کی ڈھلوان اور محدود رسائی کی وجہ سے ٹیم کو جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ سرنگ کی صفائی کے لیے بھاری مشینری اندر لے جانے کی خاطر عارضی راستہ بنانے کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام مزید 2 سے 3 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا. جواہر نوودے ودیالیہ کے لیے 27ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلباء اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تقسیم کریں گے. پارلیمانی امور کی وزارت پچھلے 30 سال سے جواہر نوودے ودیالیوں میں یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کا انعقاد کر رہی ہے. جواہر نوودے ودیالیوں کے لیے قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کی اسکیم کے تحت ملک بھر کے نوودے ودیالیہ سمیتی کے 8 علاقوں میں پھیلے 100 ودیالیوں میں 2025-26 کے لیے 27ویں مسابقہ منعقد کیا گیا تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی. کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ 7 اکتوبر کو عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیں گے. سال 2001 میں اسی دن جناب مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی مدت کار کا آغاز کیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمات سے قومی خدمات کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عوامی خدمت کے اپنے سفر کو مضبوطی سے مسلسل جاری رکھا. بی جے پی کے صدر نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت کی پیش رفت صرف ترقی تک محدود نہیں رہی بلکہ بھارت کی ثقافتی شناخت اور ورثے کو بھی مضبوطی ملی. انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت جناب مودی نے ملک کی قیادت سنبھالی بھارت کو مفلوج پالیسی کا سامنا تھا اور اس کا شمار دنیا کی 5 کمزور معیشتوں میں ہوتا تھا، لیکن آج بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے.
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन, दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین، اردو ادب میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں منشی پریم چند کے افسانوں سے ہوتا ہے. بعد میں اس ادبی صنف کو جن افسانہ نگاروں نے بلند و بالا مقام عطا کیا، ان میں ایک اہم نام عصمت چغتائی کا ہے. اپنے افسانوں اور ناولوں میں انہوں نے خواتین کے درد و تکالیف اور مرد پرست سماج میں عورتوں پر ہو رہے ظلم و زیادتیوں کو بے باک انداز میں جگہ دی. انہوں نے خواتین کی زندگی کے کرب کو محسوس کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات کے بیشتر حالات، واقعات اور کردار خواتین پر ہو رہی ظلم و زیادتیوں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں. تو آئیے عصمت چغتائی کی تحریروں کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں. موضوع ہے عصمت چغتائی، نسائی شعور، سماج اور افسانوی حقیقت. پیش کر رہی ہیں محترمہ عظمیٰ رضوان.
1: عصمت چغتائی نے اپنے آزادانہ طرز فکر، بے باک اظہار اور گہری سماجی بصیرت کے ذریعے اردو افسانے کو ایک منفرد جہت عطا کی. ان کا تخلیقی شعور اپنے عہد کی سماجی اور تہذیبی قدغنوں سے مسلسل مکالمہ کرتا نظر آتا ہے، بالخصوص عورت کی زندگی، اس کے باطنی قرب، نفسیاتی پیچیدگی.

0: اور قریبی ثقافتی اور تہذیبی رابطوں سے متعلق معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ نئی دلی میں اس ہفتے ہونے والے برکس لیڈرز سمٹ سے پہلے ممبئی میں برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی آخری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سال برکس کے مالیاتی معاملوں کا موضوع ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جے پور میں وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ممبئی میں ہونے والی آخری میٹنگ سے پہلے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور کامرس کے وزیر سوفا جی سوتھمپم سے ملاقات کی۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ دونوں وزیروں نے بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے، کاروباری امکانات میں وسعت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار سے کاروبار کے رابطے مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت کے سلسلے میں متوازن اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی خاطر مزید اشتراک پر بھی بات چیت کی۔ بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے، جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے، پوری طرح ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اس وقت اچانک تیزی آ گئی جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے تجارتی جہازوں پر اب تک کے سب سے سنگین حملے قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اہم بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی عالمی سپلائی سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے مغربی ایشیا کے نمائندے سے۔
1: امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کل اس وقت اچانک شدت آ گئی جب خلیج فارس میں اور اس کے اطراف فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحر جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے اس لیے بھی انتہائی شدید مانا جا رہا ہے کیونکہ محض چند گھنٹوں میں کئی بحری جہازوں پر سیدھے حملے کیے گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے جہاز پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اس نے 5 ایرانی تیل ٹنکروں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہیں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے اطراف ممنوع خطے کے قریب امریکی بحریہ کے 2 جہازوں اور 8 تیل ٹینکروں پر حملے کیے ہیں۔ تجارتی بحری جہازوں اور فوج کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرنے والی تنظیم یو کے ایم ٹی او نے تصدیق کی ہے کہ رات بھر چلی فوجی کارروائی کے دوران کئی تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان واقعات کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور برینٹ خام تیل $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا ہے۔ وہیں ڈبلیو ٹی آئی بھی $95 سے اوپر رہا، جس سے اس بات پر تشویش بڑھ گئی ہے کہ جہاز رانی اور توانائی کی فراہمی طویل عرصے تک محدود رہنے سے عالمی معیشت پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ دبئی سے منیش شیوا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: تھائی لینڈ کے داخلی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ عام پاسپورٹ رکھنے والے بھارتی سیاح ویزا کی ضروریات سے مستثنا رہیں گے اور انہیں تھائی لینڈ میں قیام کی اجازت ہوگی، لیکن وہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا اطلاق اس مہینے کی 15 تاریخ سے ہوگا۔ تھائی لینڈ میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ سیاحوں کے پاس وہاں آمد کی تاریخ سے کم از کم 6 مہینے کی مدت تک کا لازمی طور پر ایک جائز پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس تصدیق شدہ واپسی کی ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ اور واضح سفر کے منصوبے بھی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ سیاحوں کو امیگریشن کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے آمد سے پہلے 72 گھنٹوں کے اندر تھائی لینڈ ڈیجیٹل ارائیول کارڈ مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اوڈیشہ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 2 سے 3 دن میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اتوار تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں مزید 2 افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں، جس سے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثر